Libera nos quaesimos domini ab omnibus malis, da propitius pacem indihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni preta

Jesu Christe, qui didex apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, nera speechas pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,